uşaqları axşam gelin qop oynardı. Nacar Zəki dayım cərcər dövərdi. Hatice qarı cumluqları güdərdi. Bir başqadır benim çoban bəy sevdam.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Дүния мәні сәсләсә, бағалым хавасласа, бин тәгіміні бәсләсә, олмаз өз бабам тәрші. Бақсанын за тұт версә, yüz левін зұмбұт версә, бин тәгіміні сүт версә, олмаз өз нәнім тәрші. Bu dünya mənə malsa, sərvəti mənə qalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz qardaşım təki. Dünya mənə baş desə, gözdən verirəm yaş desə, əlli qız qardaş desə, olmaz öz bazım təki. Tarixim obam desə, etdiğim tobam desə, bin bala babam desə, olmaz öz balam tərki. Baba dən aldım, quşçu baba dən aldım, İgidlik, qıryatlılık igid babadan aldım. Nənədən aldım, gənə nənədən aldım, hənənatlıq dərsini hənin nənədən aldım. Sil gözümdən yaşı gəl, söndür bu ataşı gəl, məni yalqız bıraxma, gövlü məni yoldaşı gəl, sənsiz haram olubdı, mənə bayram aşı gəl, o ilbaşı gəlmədi, varıq bu ilbaşı gəl. Dam düşər daşı qalı, göz yatar yaşı qalı, bir əziz gözdən içsə qəlbdə ataşı qalı. Yar gider dadı qalı, dadı feryadı qalı, İgid adam ölsə də tarixdə adı qalı. Yar getdi rəsmi qaldı, rəsimdə ismi qaldı, özü aşırat gülüydü, mən nə edim xısmı qaldı. Yar getdi adı qaldı, bizdə feryadı qaldı, nə gənclikdən bir umut, nə aşkın dadı qaldı. Yar getdi sözü qaldı, ataşı közü qaldı, Allah intiqamasın ardımca gözü qaldı. Baxın mənə nə etdilər, məni qoyub getdilər, bunca eyliğə qarşı hə xarablıq etdilər, yevildən sevdiğimi yada gəlin etdilər. Bir qazandan gölə sal, bir qaz anan, bir vaxt yetdi qonşu aş yerdi bir qazandan. Qazanandan, yapcınan, qazan anan, qazanandan, yapcınan, qazan anan, bir əkməkin qədrini sor əkmək qazanandan. Qazanı gör, ot üstə qazanı gör, ruhalan yanımdadır, get türbə qazanı gör. Qazan adam, yapır qazan adam, para hər şey qazanı, igid ol qazan adam. Qazanı, su doldurdum qazanı, gəlmişəm göl başına, sona hanı qazanı, kumarçılar içində bəs varalan qazanı. Bir quş saldım havaya, baxın qaldım navaya, aləmə dərman idim, ehtəc oldum davaya, bir dənizdə üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz çüməni, dolandım yüz çüməni, bu dəniz o dənizdi, ki boğdu yüz çüməni. Qəmə məni, sən saldı qəmə məni, süd dadın hardan alsın əzəldən qəmə məni. Yarağamı, tanımaz yar ağamı, yar ağamı, tanımaz yar ağamı, neçə ildi bitmir yevlimin yar ağamı. Gəlib al, bazara mal, gəlib al, gəlib al.